0: et na doctorí Jane Deasy as conde vla clia, et na Walls as conde an dún agus Aisling Butler as conde hibridarn a bhí fille ó híre sam Brazil. Bhí sé na stedim, nir a Harlan tubuistu gan Etzelan os cian an Atlanti. Fríu, gá chorp, Rint Lainty heis na timpiste, ach níor fríu na buscúi dava er I rinne la farige go dí gáblíen an eisin. A gúrt chair bhil chóir de bhlá clíin jubh gearú chuglíana prísú nar John Halpin, sé blian agus dáichiad guis as ascail bhaile nieta I maile bhlantseir, faoi himpis de cáir bhíge inar wása lánún fósta a bhí gáil tras non bhuthúd I maile bhlantseir ar láistú fan 2022 nar a bhfuil sé iad ach nár stop sé ina dhé sin. Fléadal Halpin cintach as an tomant chuntairteach a buchiontaí le bás Anthony Hogg, nímlian is éag agus fu guis agus a bhean chéile Georgina Hogmore, 80 agus fuguis, dáda sé freisin ar stopse, agus go réimise ó láthair na timpiste agus fiige gro dochar diontaige gon lánún, chuirú Halpin gon bhuathair ar feh zemlíana freisin, gearú téarma tríblian ar finraí ar a fórtaí Nicole Fallon, chuglan agus fuguis, bhfuil an seó le céine ce mai le bhlantseir a phléadal cintach as choréas go na gardaí na raibh sé de gearra Halpin a thógeal. Dear Rapporteur Specialt an the Tida Shah at Hiniachus, Agus at Hon and the Skiniach, Gunyani Fisruchan Nyavsbluff, we was in yet as a gango, Eve Sakile, a Kalu, Hashley Winty, Grashagadiach as Shuppa, a Larkhar Vla Clea, Zahinisha Katze, Durton Group of Black Coalition Ireland, Gawagan Play Politul, Gulnavdis, a Dro Imirkuch, Irohori Termin, Agustina Nachtina Galia than Shah, Agus Dearshed, Ganglakuch Politori, Fragrucht, as a good breara. Vi agod egan rupa tímo gahach lainanyov agus yad a gara fragri agus ganyanli bairt I vínise gur wása íf sa kíla chuglan a dig agus fyr gwaish. An I'm sure Besha Scamalach and Ochta found a shed term a good wagon teed, Be Kyo Agus Kyovron and Nautachi, Nive and Wachtan, Agus Idir Ain Chem Dig, Agus Trichem Dig Celsius, Eves Unzuchta Seishle. But when he had Priefskelton and Nuyachta, Agus and I'm sure Fulahar, Ereshnish Eglarkin.
1: Marion Kermila Mahagat, Marion Huluani, Shomer and Nuachta.